көрсөтүш, үгүнүш тәрбиясын пухта канат яйдырып, тижарат соду мойтын яхшылаш, нуктулук түр курулушун илгери сүрүп, базар субъектилерин күчөп ал калды. Шиңтай иктисадий тараккыят району бир көзнекте кабыл кылыш, бирлештирип текшерип тастыклаш, бүтүн мусапада вакалатан бежириш, сүрүк ичиде бежирип акырлаштыруш мулазмат эндисин жолго коюп, текшерип тастыклаш алкаларын 30%дан көбүрөөк кыскартты. Һәм карханаларнын курулуш, тадқиқ кылып яратыш, ишлеп чыгарыш катарлык алкаларга карата махсус кызмат корпусу куруп, бирге бир бүтүн мусапалык жардам берип, карханалардын эхтиёжун вактыда эгеледи. Үгүнүш тәрбия башлангандан буян Шиңтай шаардыкы наия башкарма дәрежеликтин жогору рахбарлык бензелери диккатны мойитни түзөш, бейхатар ишлеп чыгарыш катарлык нуктулук сахаларга марказлаштырып, жами 3406 маселени текшерип отурууга койду. Азырдын өздү өзгертиш менен узун мудат тургузушту бирлештирүштө чың турду. Нөвәтте Шиңтай шаары текшерип отурууга коюш, түзөтүш, бекар кылыш, мустахкемлаш хизмет механизмин орнутуп, тараккыяттагы тосук нуктала, халык турмушудагы агырык нукталарды чын көздөп, түрлүк маселелерге карата түргө айрып тадбир колунуп, бир-бирлеп ал кылды. Өгүнүш тәрбия канаты айдырылгандан буян, Хубейнин Ухань шаары халылары мулазмат кызык линиясы механизмин давамлык мукаммаллаштырып, бүйүк маалымат аркылуу Аммынын күндөлүк арыз шикаяттарда көп көрүлгөн халык турмушу маселелерин раттап, илгирки арыз шикаят маселелерин якке ал кылыштын, көп тармак менен бирлешип бир түрдөгү маселелерин ортак түзөшкө тараккый кылып, аммынын талаптарын ал кылыштын үнүмүн өстүрдү. Ухань шаары Жаңан району Шанхайгуан жолу Шужайдагы даңлык наштык таамлар көчөсү. Нургун саяатчы бу жердин даңкын аңлап келеди. Амма адам менен автомобиль аралышып меңиш, ашканадан чыгып тижарат кылыш Мұйт мәйнат болыш қатарлық мәсілілер мұ шүйжайдегі ағалыларының тұрмышы вән саяатчыларының тәсіратығы тәсір еткізді. Бұ әкфалғы қарытта алақыдар тармақла Шанхай Гуанюли вән оның әтрапыны микро өзгертішінің елгі қойып, айрыш ресаткісіні көп әйтіп, ұл әсіләні еңімі мүкеммәлләштірді, әм қысмай еллада қатнаш башқұрыш тәдбірлерін елгі қойды.

Синжан гезди хабары. Синжан чиградын кириш чыгыш чигра мудафия текшүрүш баш пунктунун игилинишче бу жылдын алдыңкы жарымында Синжандагы ар кайсы сырткы эчебитилген порттарда жолоочу жүк эким мыктары мукум эшип, чиградын кириш чыгыш салык маалыматыда көп түрдө тарыхтагы жаңы жогору сәвия жаратылган. Синжан буйча 16 чиградын кириш чыгыш чигра мудафия текшүрүш пункти текшүргөн, чиградын кирген

менин кепини кылып калганлыгын түшүнмөйт. Чүнки унун менен көрүшмөсү болмайдыган иши жок иди да. Эмма Вронский менен көрүшүш максатына жетиш үчүн бунундан артык эпчил чара жок иди. Як, неме десеңизден, сизди коюп бермейман, деди Бетси унунга жавабын. У Аннанын чырайыга сепселип карап кетти. Растымны десем, эгер сизни жакшы көрмөгөн болсам, чокум хап болуп кететтим. Сиз менин досторум менен бирге болсоңуз, аброюңузга нуксан жетидигандай кылып атасыз. Чайны ал кичкөйгө акырып бериң, деди у көздөрүн кумарлаштырып кызматкарга. Андын Вронский эветкен хатны окуп чыкты. Алексей бизни алды кылып турупту, деди у француз сөзлөп. Кетиде келенмейдиганлыгын депту. У худди Вронский Анна үчүн билле крокет ойноштун башка эч кандай ахмийети жоктек талаппузду кеп кылды. Анна Бетсини хамма ишни билиду деп ойлаган эди. Лекин азыр унун өзүнүн алдыда Вронский тогурлук кылган бу кепиге карап, эч кандай ишни билмейдиганлыгыга ишенди. Не? Деди Анна согукла. Худди бу ишке кызыкмагандай кылып. Аркадан сиздин досторуңуз менин аброюмга кандай нуксан жеткизсин? Бундак сөз ойнотуп туруп, сыр жашыруш башка аялдарга окшош аннагымы хоп келетти. Уне сыр жашыруш зөрүрүйт эмес, жашыруштыкы максатым эмес, балки сыр жашырушнун өзү бекрек жалып калатты. Мен папыдым артык католик боланмайман, деди у. Сетримов менен Лиза Меркалова алак сорлорунун гүллөрү Әммілияды қаршы елініп тұрды. Мәнчо? О, мәнчо деген гәпні алайды ұрғы білен, деді. Мән әзәлдің өзгермәс жайылладың әмәс мән. Растылы вақтым йоқ еді. Яқ, бәлкім Сетрымов білен ұшырашқыңыз кеммей ватқанды. Каренен ішкісі комитетті елісса елішей бәсін. Onun biz bile alakası yok. Ama o alakı sorularda men biledigan en söyümlik adam. Onun üstüge kroket oynaşkı şunçilik zok men. Sel turup körüp kalısız. Özü kere adam turup, lezağı şunçilik aşık. Bu külkülük iş. Ama o muşundak külkülük işlağı takabül duruşta. Heli tedbirlik. Özü bekli kızık adam. Safa Stolis'ni bilemsiz? O yenilik tereptari. Yeni kilip ocaip yenilik tereptari dene? Betsy tınmay sözle itti. Anna onun zerek gözlerinin çaknap turuşlardın, özünün hazırkı ehvalıdın az tolu haberdar ikellikini. Şunun üçün bazı orullaş turuşlarını kılıvatkallıkını sezgendek boldi. İkisi yandaki küçük mihmanhanıda ol turuşkan idi. Мен Алексейге жавап жазыма. Бетси шундак депла үстелге өткөлүп, бир варак кагазга бир нимелерни жазды. Андан липапыга салды. Мен уни түшлүк тамакка үлгүрүп кел. Бу жерде бир нече ханым ба? Улар хамра боп олтурушуп беришке эр кишидин бири кем болуп атыды дедим. Деңе, şu кепим уни кайыл кыла аламы? Кечириң. Бірдемлікке сіздің айрылыған болдым. Хатның ағызны чаплап, бірдің маңдыру өтәсіз, деді о, ішікі беріп болған дейінкен. Менің яны орылаштырдыға ішлерім ба еді. Анна қылчы ішкеленмей, қолы да Бетсенің хеті үстелге келіп олтырды да, хатны оқымастылла хатның ақырға, сіз білен чоқым көрішім керек. Верденің бейгігі келін. Саат 6-да şu yerde bolaman деп yazdı. O xatning og'zini amdili chaplab turatdi, ang'ichab